0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba haniya gulu.
2: Maestro, halia bagano.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
3: Igo gu harihei.
1: Aba hodi. Aba harihini halia la lagano. Aba hasgrini libriweyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye bia ha gamboni le lariya gu bihua aba hafalaruni. Jesus. Lubare giamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalaniya gollo.
2: Dariwa mali Cristo.
1: Abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Abalaniya guni Jesus Simon ligi bogu. Abalaniya gollo.
3: Simon bugu ya le lero Juan. Cuento se fase babiri. Mini la irile Pedro.
1: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladunga gu luma Felipe, aba larinha gu lu.
3: Falabana.
1: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubeginye lagana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinha gu lu.
4: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lanina liluru dubungi. Leginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
1: Aba laniye gu Natanaeli.
5: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
1: Aba laniye gu Felipe lu.
4: Higabu bariha.
1: Dale laniye Jesusu la yara fagu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Ani ten aba laduga wagun Israel le tima timat. Uwati yegu au lidan.
1: Aba laniye gu Natanaeli lu.
6: Ida liyangi ya basubu diruni.
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyanyati bulan tidi bu igu.
1: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
6: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haruwa itaba Israelina.
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Pafinu bai nun ladugar gu nariye gu bon. Luago ariha nani bu tabu ginyanyati bu igu. Bariho bati kate weinu mutimati loile.
1: Ariha katigia Jesusu.
3: Ninaran hao. Lago harihu bila cielo darago. Anyaha melani bungi angeligo. Amude hea luma arari hanaugi. Aule lira uuguri.
7: San Juan, capítulo 3.
1: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hadagi habuti guhurio. Giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
6: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagule la magra hoa yati, sinyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
1: Aba laniye gu Nicodemo lu.
6: Ida lubage lagu ra honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebeluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao. La ulela magura houti lidage tuna luma lidage sifiri sando. Sinyati lebeluru lidon laruwe hapungi. Le agura hoube hatage agubri gu hagurigi ya banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lidage sifiri sando, itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Mauiri da talu beiti banigi, lago naringo bu lago luti laia agora houve uma songurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibun halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi en sonha agora houve em lidage sifiri sando.
1: Abaeti, larinha gu Nicodemo lu.
6: Ida lubasa kata ile?
1: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti tikate ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirube. Liga la wa dimure habe. Gefema gia luagu le ariha wa mali be. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Do lubungi subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu. Wauchi bungi lesi elubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruweha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wasiyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uwon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwon. Migira bawa lu wabulhan lidon ucha wagunni. Disse gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gu bai lun sundan. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luago uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadun ginye haguchi bungi le sielu bai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigon.
2: Aba larinha gu Jesusu.
1: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biango tigibu. Agia hadigu bali itara lurugu harihini giriga lau hayunda niya la. Ninaru hago, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefen hamamu ka giriga lau hayunda niya la. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunda niya la. Aba meti lichugun hafayiru waha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la. Hahu chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahu chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidi lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sun bugubu. Kamalumu ahin sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahin lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke meme beresi ni luago le aba. Sinyati le seri idunu wa lubungi ya luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbun hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugubu sigu tau dawgu. Ariha huma hontu nuru haaha mabanya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma idalia la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulore. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yaringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutigine haruga lidihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arinya ga hungurige ubu wa guginye.